אל תפיק בצדי, צלם על טבע להב המדיסי. אל תפיק בצדי, נמצא עם המצדיות בבי. עשה במה יעלה לצדי, בילה ברינטים וכסין. אל תפיק בלי לצדי, צלוצא עם המצדיות בבי. Fick väl lille Teddy. Men Teddy och jag klarar oss fin. Teddy och jag har ting på gly. Jag tror jag begynner att bli gärn. Jag har skallebank. Det är helt materats. Jag har vondt i huvudet sin ett incident. Och jag följer mig fjärn i Kongo. Tobias Santelman. Tobias Santelman.